0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Radio Bardufoss.
3: Det for børnene som snart skal hjem. Du kan spille et par corny hits. Der stammer fra efterkrigstiden.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Ja, hallo?
1: Ja, har dere startet bingo?
0: Ja da, vi har startet, men...
1: Nei, for vi får bare inn musikk på.
0: Ja, vi holder på, så vi kommer snart. Er du der? Ja, hallo?
1: Ja, blir det ikke bingo i dag?
0: Ja da, vi kommer på lufta.
1: Åja,
0: ja.
1: Katti, lenge til.
0: Neida.
1: Nei, den er god, du.
0: Ja. Ja, hallo? Hallo?
2: Hallo, er bingoen begynt?
0: Ja, da, jeg begynte, men vi er straks på lufta.
2: Dere er straks på lufta?
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja.
2: Den er grei, hei.
0: Ja, hei. Ja, hallo?
2: Ja, hallo. Er det ikke radiobingo i dag?
0: Jo da. Vi kommer snart på lufta.
2: Greit.
0: Greit.
2: Hei.
0: Hei. Ja, hallo?
3: Blir det bingo i kveld?
0: Ja da.
3: Men hvorfor så forsenka?
0: Ja, nei, Vi er nå snart på lufta.
3: Så da, ja, vel, hei.
0: Ja, hei. Ja, hallo?
4: Hallo, det er Skjervøy, nærradio. Nei, bingo. Ja. Er det startet nå, eller er det feil på linja?
0: Vi kommer snart på lufta.
4: Ok, så det, ja. Vi begynte å lure på om vi hadde feil sånn linje opp der.
0: Ja, nei. Neida. Ja. Vi er snart på lufta.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Hei.
0: Hei. Ja, hallo? Ja, hallo?
5: Hei, er det bingo i dag?
0: Ja da, vi er straks på lufta.
5: Greit.
0: Greit.
5: Yes, hei. Hei.
0: Ja, hallo? Hallo?
6: Heisann, da kom til Radio Tromsø.
0: Ja?
6: Har dere noen forsinkelser i forhold til Radio Bingo?
0: Ja, vi er straks på lufta.
6: Tusen hjertelig.
0: Ja.
6: Hei.
0: Hei. Ja, hallo?
7: Tusen hjertelig.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nilsk. Og fortelle vits og fortelle masse man skjer. Det er en julenning.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.